Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i āhua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.